sobolu ne bal ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum din di mana bal da ke gila din di mi ko ha ser be na gane ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bi tuzu fe de o tabang ko holu da git da sogorai holu da git da ato ba ma holu da git da ni chivi holu da a git da din di mi na len de ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da git da ni lumu de da a git da al wat ndu bar de ki tida ulun inde da daga galolara ki hili zize poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda ru ba ru we na sobalu ne bali e potu gwe ya ade ge bu kande u reo sing ne potu gudo ne ho di tene wong tumno da ala pia sobor kande u reo sing ne potu gudo tom do ne minis we yi jon ne tumno da la fi do meyo ni misuruya padam no ni pozisuru do

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun moda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketege kutune na zangu ngulihi unu bituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sogorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketege kunele nulurungu ngulu ni duzu fe deyo karo holu da gitti da nilumitetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala gibula bane no yusulu nindiyo onyotene roko teya tumnoata ala fitumindiru nyotene ini inibida turuba ruwina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoata ala fia sobore kande ureo singin potugudon tomdone unisi wei jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do